0: 10 år med musik för en hver smak. 10 år med Radio Modum. Tack till dig som lytter
1: och gör reisen möjlig.
2: Det är ferietid på Radio Modum. Det betyder att det blir datavicklade sändningar i ferien fram till måndag 3 augusti. Och i den anledning så ger vi dig turistradio. Här vi informerar turister och fastboende i Mittbuskerud om vilka aktiviteter och sevärdheter som kan besökas. I tillägg till turistradio så vill vi servera dig många fina sommarrelaterade program nu i hela juli. Så med det så vill vi önska dig en riktigt god sommar.

0: Och om man äter dem blir man en jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ute i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Dage, han har en liten fickniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
1: Ja, är det sånt där att vara på sommarläger? Det är fantastiska saker. Det var Cornelius Vresvik med brev från kolonien. Vi ska spela en god gammal artist nu, Van the Man, alltså Van Morrison och Brown Eyed Girl.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum. 10 år med variert musikk. Og ekte lokal sjel.
1: Det är ferietid på Radio Modum. Det betyder att det blir datavikla sändningar I ferien fram till måndag 3 augusti. Och I den anledning så ger vi dig turistradio. Här vi informerar turister och fastboende I Midtbuskerud om vilka aktiviteter och sevärdheter som kan besökas. I tillägg till turistradio så vill vi servera dig många fina sommarrelaterade programmer nå I hela juli. Så med det så vill vi önska dig en riktigt god sommar.

Per Gessle där med tycker om när du tar på mig. Vi håller oss i Sverige lite till. Någon sanger trenger du kan förklara, du bara känner den i kroppen. Nästa sång kom ut i 1982 på albumet Kär och galen och blev rask nog mer än bara en låt. Ulf Lundell, Sveriges egen rockpoet, skrev denna låta som en slags kärleksbrev till landet sitt. Inte det storslagna, men det nära. Stillheten, naturen, vardagen och friheten i det öppna. Och ja, många av oss har flirat och sungit Jag trivs bäst i öppna barskap en gång eller tre lite sent ut på kvällen. Men det står egentligen bara, säger bara egentligen hur starkt denna sangen har satt sig i folkesjäla. Detta är en sång som får dig till att puste saktare, känna på stillheten och kanske tänka att lyckan inte är så långt undan egentligen. Här är Ulf Lundell med öppna landskap.

Ulf Lundell med öppna landskap hörte vi där. Nästa låt luktar mer exos än solkräm och jordbär. The Loving Spoonful är ett band som mixar folk, blues och pop för det var trendy och som tog namnet sitt från en ganska saftig linje från en blueslåt, Coffee Blues. Den blev dannet i 1965 och i 1966 slapp de sommarlåta som fortsatt lever i bästa välgående. Vi ska till New Yorks gloheita asfaltdjungel med larmen från bilar, svetten i korsryggen och lyden av en by som nekter att sova. Detta är inte solfaktor 50 och sand mellan tärna. Det är sommar med storbypuls. Den minner om de som aldrig fick dratt på strand, men som lagde sina egna äventyr i byen. Nu ska vi höra The Loving Spoonful med Summer in the City.

Blå blå känslor med Thomas Ledin. Nästa låt ut förbinder jag med bensin, skinnsäter och slitte boots. The Corvette Song, eller egentligen The One I Loved Back Then, är en klassisk George Jones-sång från 1985, full av countryflirt och småfräcka glimt. Det handlar om en bil, ja väl, en snasen 1963 Corvette Stingray. Den typen Corvette som får nacker till att vri sig och svettepärlor till att renna. Men den gamle mannen på bensinstationen, han bryr sig om lacken eller motorn. Det är inte bilen som väcker goda minnen hos han. It's the brunette in your vet that turns me on. För det är passageraren som får hela bilen till att glise. Den snasande brunetten med solbriller i blicket och blicket rätt fram som kunde varit stjärna i sin egen film. Och vet du vad? Som brunette själv, jag tar den. Hon kunde varit mig och bilen, den kunde gått och varit Truls sin. The one I loved back then.

0: 10 år med musik för en hver smak. 10 år med Radio Modum. Tack till dig som lytter
1: och gör reisen möjlig.
2: Det är ferietid på Radio Modum. Det betyder att det blir datavikla sändningar i ferien fram till måndag 3 august. Och i den anledning så ger vi dig turistradio. Här vi informerar turister och fastboende i Mittbuskerud om vilka aktiviteter och sevärdheter som kan besökas. I tillägg till turistradio så vill vi servera dig många fina sommarrelaterade programmer nå i hela juli. Så med det så vill vi önska dig en riktigt god sommar.

Det var Hanne Bol vi hørte der med Sitting in Limbo. Da skal vi ha en låt her med Bugis Firo som heter Bli med på dans.

Det var Kenny Chesney och George Strait som framförde låten Shiftwork. Då ska vi höra lite på Flamingo-kvintetten och där röda Sandens dal.